एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचाराः श्रूयन्ताम्। प्रवाचक उपेन्द्र दाहालः। रसुवा जनपदे भोटेकोशी नद्यां दुरापन्नस्य विनाशकारिणः जलविप्लवस्य कारणेन अधुनावधि 179,500 जनानां सवाः प्राप्ताः सन्तीति राष्ट्रिय विपद सङ्कट न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणेन ज्ञापितं वर्तते। प्राधिकरणस्य अनुसारेण रसुवा जनपदे 12, नुवाकोट जनपदे 37, धादिङ जनपदे 44, गोरखा जनपदे 48, नवलपरासी पूर्व जनपद 45%, चितवन जनपदे 33%, तनहु जनपदे 30%, नवलपरासी पश्चिम जनपदे 27% सभाः प्राप्ताः वर्तन्ते। दुर्घटनायां जलप्लवे निपत्य 1,024,900 च जनाः सम्पर्कविहीनाः सन्ति। तत्र नेपालप्रहरिण 28, नेपाली सेनायाः 45, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालस्य 13, सीमा प्रवेश शुल्क कार्यालयस्य 15, अध्यागमन कार्यालयस्य 15, रसुवा जनपदे 61,100, नुवाकोट जनपदे 1, जलविद्युत आयोजनासु क्रियारतः 33,900 च, मकवानपुर जनपदे 66 जनाः सम्पर्कविहीनाः सन्तीति प्राधिकरणेन ज्ञापितं वर्तते। एवमेव वैदेशिक नागरिकाः 17,500, नेपालस्य भ्रमणाय आगताः आवासीयतर 27,100 नेपालिनः, लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जे क्रियारतः 3 जनाः सम्पर्कविहीनाः सन्ति। तत्र जलविप्लव प्रभावितेभ्यः क्षेत्रेभ्यः अधुनावधि 1,54,174 जनाः उद्धृताः वर्तन्ते। एवमेव 39,100 वैदेशिक नागरिकाः उद्धृताः सन्ति। सर्वकारेण रसुवा जनपदस्य भोटेकोशी नद्याः जलविप्लवेन प्रभावितेषु जनपदेषु प्राप्त क्षतीनां व्यक्तीनां व्यावसायिक संस्थानां च कृते सौविध्यपूर्ण सहयोगस्य कृते पुनस्थापनायाश्च कृते सहयोग प्रारूपं निर्मातुम् अर्थमन्त्रालयः निर्दिष्टो वर्तते। प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषदः कार्यालये ह्य उपविष्टेन मन्त्रिपरिषदः उपवेशेन गत बुधवासरस्य जलविप्लवेन प्रभावितानां व्यक्तीनां व्यावसायिक संस्थानां च कृते सहयोग प्रारूपं निर्माय प्रस्तोतुम् अर्थमन्त्रालयः निर्दिष्टोऽस्तीति सर्वकारस्य प्रवक्ता शिक्षा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलः असूचयत्। एवमेव उपवेशेन प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोपोद्धार कोषे प्रधानमन्त्रिणः एवं मन्त्रिपरिषदः सर्वविधा सदस्यानाम् एकमासस्य पारिश्रमिकं सङ्कलयितुं निर्णीतं वर्तते। मन्त्रिपरिषदः ह्यस्तनेन उपवेशेन भारतदेशात् प्रत्यक्ष व्यवसायस्य माध्यमेन 25,000 मेट्रिक टन परिमितं रासायनिक कृषिमलं क्रेतुं कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड संस्थानाय सैद्धान्तिक स्वीकृतिं प्रदातुं निर्णीतं वर्तते। भोटेकौशिकी नद्याः जलविप्लवस्य कारणेन मार्ग सञ्जालाद् विच्छिन्न रसुवा जनपदः पुनः मार्ग सञ्जालेन सह योजितो वर्तते। मार्ग विभागस्य प्रवक्ता शुभराज न्यौपाने काष्ठमण्डप टोखा छरे गङ्खार पुल आप्र नज्जा लप्च्याङ सरमथली पाटी खर्क मार्गेण बोगटी टारक कालिकास्थान धुन्चे मार्गखण्ड सञ्चालने आगतोस्तीति असूचयत्। मार्गखण्डे आवश्यक सम्भारस्य मार्गावरोधस्य अपाकरणस्य च पश्चात् सम्प्रति लघ्वाकारक यातायात साधनानां सञ्चालनस्य अवस्था सम्भूता अस्ति। मार्गम् अतिरिक्तं सहजं विधातुम् अतिरिक्तं कार्यं जायमानं च वर्तते इति विभागेन ज्ञापितम् अस्ति।
मार्गस्य सञ्चालनस्य पश्चात् जनपदे अत्यावश्यक सामग्रीणां परिवहनस्य कार्यम् उद्धार सहयोग कार्यम् च सहजे भविष्यत इति अपेक्षितमस्ति। मार्गखण्डेऽस्मिन् यातायात साधनानां सञ्चालनं प्रारब्धं सदपि अधुनापि विद्यमान सङ्कटः विद्यमान एव अस्तित्यतः यातायात साधनानां सञ्चालने आवश्यक सावधानताम् अवलम्बितुं विभागेन सर्वे अनुरुद्धाः वर्तन्ते। भोटे कौशिकी नदीतः त्रिशूली नद्यां दुरापन्नस्य जलविप्लवस्य कारणेन अवरुद्धः पृथ्वीराजमार्गः सञ्चालितो वर्तते। काष्ठमण्डपोपत्यका यातायात व्यवस्थापन प्रहरी कार्यालयस्य अनुसारेण राजमार्गेऽस्मिन् एकीभूतस्य पङ्कजातस्य अपसारणस्य पश्चात् ह्यः सायंकालात् मार्गः सञ्चालितो वर्तते। कार्यालयस्य प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षकः नरेशराज सुवेदी मार्गस्य सञ्चालनेन सहैव राजमार्गे अवरुद्धानां यातायात साधनानां सुरक्षितरूपेण गन्तव्यस्थानं प्रति प्रेषणस्य कार्यं प्रारब्धम् अस्ति इति असूचयत्। एवमेव अद्य प्रातः कालात् काष्ठमण्डपात् सार्वजनिक यातायात साधनानि उपत्यकातः बहिः प्रेषयितुं प्रारब्धं वर्तते। प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषदः कार्यालयेन जलविप्लव पीडितानां जनानां नामनि अनधिकृतरूपेण सहयोगवित्तं न सङ्कलयितुम् अनुरुद्धं वर्तते। भोटे कौशिकी नद्याः जलविप्लवेन प्रभावितानां नागरिकाणाम् उद्धार सहयोग पुनस्थापनानां कृते विभिन्न क्षेत्रैः आर्थिक सहयोगस्य नाम्नि व्यक्ति समूह संस्थाभिः स्वेच्छाचारितया वित्तस्य सङ्कलनं विधीयमानमस्तीति वेदनायाः प्राप्ते पश्चात् प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषदः कार्यालयेन तथा न कर्तुं सम्बद्धपक्षाः अनुरुद्धाः निर्दिष्टाश्च वर्तन्ते तथा अकरणे दण्डयितुं च प्रत्यादिष्टम् अस्ति। जलविप्लवेन पीडितानां जनानां सहयोगार्थं विभिन्न प्रदेशैः सहयोगवित्तस्य घोषणा विहितास्ति। तत्र गण्डकी प्रदेश सर्वकारेण कोटिचतुष्टयं रूप्यकाणि, लुम्बिनी प्रदेश सर्वकारेण कोटित्रयं रूप्यकाणि, सुदूरपश्चिम प्रदेश सर्वकारेण कोटिद्वयं रूप्यकाणि च प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोपोद्धार सहयोग कोषे सङ्कलयितुं निर्णीतं वर्तते। काष्ठमण्डपोपत्यकायां राष्ट्रस्य विभिन्न भागेषु च नेवार समुदायस्य जनैः गाईजात्रेति पारम्परिकं गोयात्रा सांस्कृतिक पर्व अद्य समायोज्यमानमस्ति। भाद्रकृष्णपक्षस्य प्रतिपत्तिथितः प्रारभ्य अष्टौ दिवसान् यावत् समायोज्यमाने अस्मिन् उत्सवे वर्षस्य अभ्यन्तरे मृतानां पारिवारिकसदस्यानां स्मृतौ जनाः प्रतीकात्मकरूपेण नरं गां वा विभूष्य नगरं परिभ्रामयन्ति। स्वं गोस्वरूपेण प्रस्तुत्य नगरे परिभ्रमिते सति वैतरणीं तर्तुं शक्यते इति धार्मिक पृष्ठभूमेः आधारः अत्र प्रथितोऽस्ति। अस्मिन् अवसरे फल पुष्प दधि चिपिटकान्नानि प्रदीयन्ते, राक्षस नृत्यञ्च प्रदर्श्यते। मल्लराजेन प्रतापमल्लेन पुत्रशोकेन विह्वलां स्वकीय महिषीं सान्त्वयितुम् एवंविधः शोकः अन्यै अपि अनुभूतो वर्तते इति प्रदर्शयितुं प्रत्येकं मृतकगृहात् गोयात्रा प्रदर्शनस्य व्यवस्थां वद्वा राजप्रासादस्य प्राङ्गणे जनसमवायान् एकीकृत्य राज्ञै यात्रा प्रदर्शिता। अस्मात् कर्मणापि अनपरितशोकां देवीं ज्ञात्वा प्रहसनकार्यक्रमं च समावेश्य गोयात्रायाः आयोजनार्थं राजाज्ञा प्रसारिता तथा यात्रेयं प्रचलिता स्थिति विश्वस्यते इति समाचाराः।